nkwa ana wuru sɛ woyo sɛ woanyo wɔnakɔhwɛ na akɔ aba nso ɛne panyin

0: mɛkɔyɛ adwuma bi ayɛ ɛhɔ no a mekɔɔyɛ no ɛne ɛbuebuo yɛ bibie yɛ bibie bɔane wuno wo nakɔyɛ mete faakɔ mese metema deɛ so na metuu ban makɔ baabi akɔyɛ adwumayɛ ɛ hɔ a mekɔɔyɛ ne deɛ
1: Okay, abusuafo, no. Ya demu sia no na na holiday edition ti na ye jaka kratum. Akwasi de bebo munwo a kwasi se prophet Elijah wa mametome o ka chi kakra. Na mapon no mapon ti obeba befa akonwa no. Na ya to aso. Okay, wa wuram tenye ye behwe na afi ye de no ato aso preko. Aha, nti prophet Elijah then who hanjo there be na me time on swing but anya kwa ko ba ni sande na we say me ka me kwa jawa no no ka me kwa jawo ka me kwa jawo pa we tan se mo ma na kunwa tan se ma me na yen hye nkomo na se prophet Elijah opoku alelenku a we na tan se no
2: in shirafe
1: ɛno nti ɛberɛ no nie sɛ yɛne ɔdifo panin ɛdi nkɔmmɔ ɔdifo panin madwo
3: international mpakyɛ wo mɛgye wo so
1: nneɛma mu te sɛ mpo nie
3: yesu adom yesu adom ɔbolo sɛ wɔtie wo dendende
1: ma menkyea no
3: wayɛ wodi abrɛ mu wɔtie yɛ dendendeɔbolo
1: ɔbolo moto sɛ bia wobia mɛkyea wo
3: yes ɔwɔ dakodwam
1: ɔtɔka
3: papapapa
1: ne ka woto a womfa nkɔ fitam
3: awurade bibia deda no akɔ
1: na internationalyina na mepɛ sɛ meka no a na mewira fi no no oscar mark
3: boutique
1: ɔwɔ adum hɔ nomu madamfo paa no no na mɛtwerɛ no dinato baabi nti ɔbolo yɛ moadwo ɛnim sɛ wodeɛ wo nneɛma nyinaa
3: ɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔtoto ne nneɛma yi wokɔma bɛnya kaa papa
1: nokorɛ
3: ɛnyɛ kaa fo wo kaa papa international ɛnɛ asase kɛseɛ so huru yi ɛgya no sɔ wɔ so sɛ meka kyerɛ wo mu sɛ wo a woadeɛ ayera sɛ obi afa woadeɛ na wohu baabi adeɛ no wɔ obi agye woadeɛ ana obi ne wɔtwema nso fa ne bra counseling kɛseɛ no ase yɛne yɛ kasa a na ɔsoro atie ɔsomu nso ana ɛnoa
1: no
3: nti ɛnɛ wo mu mbaeɛ no mebɛi ebi astate frɛ me ɔmu di adanseɛ sɛ noa meka no afidie so sɛ yɛpɛ wo ma ɔmu ani aberɛ ɛne wɔ ma ɔmu gyidie sɛ w'ani mmerɛɛ a ɛho hia koraa sɛ wobɛfrɛ nti wɔm nso a na ɔm gyidie nso ɛna ɔm tu anamɔbaɛ awurade awurade maame baako a ɔbaeɛ no ɔndeɛ kyerɛ sɛ ne ba problem na ɔde baeɛ na anwuma yi a wafrɛ me sɛ ɔdiifoɔ ɛberɛ a mefiri hɔnom kɔduruyɛ pɛ no
1: ɛnneɛma
3: adane ɛnneɛma adane ba akɔ aburokyiri ɛkeka kɔ 6 good years ɔfrɛ no ɔmfa ɔnte ne nka wablɔke no na ɛnɛ berɛ a wɔwura asɔre asase kɛseɛ no sɛ asɔre fie hɔ no m baa m'anim no a mewura sunsum ma meda ahintasɛm adi a mekyerɛ ne deɛ ɔnkɔyɛ no anwumere yi a ne ba no frɛ no de kyɛw pa ama ɔtwa no mmomu ɔno kora de ɔnim sɛ ne ba no awu ɔnim sɛ ne ba no nte ase wei bi na mepɛ sɛ wɔn a ɛtiɛ no a ɔmɔgye akyinnie frɛ ne tu anamɔbra mekasa sɛ yɛamese mema wo kwan sɛ wodeɛ ɔwɔ sɛ woadi aduro woabene bonsam ama wɔtumi a wo sɛ wowɔ hɔ a yɛatrae ne hwɛ ɛhɔ na abɛhu sɛ yes sɛ nyankopɔn diifoɔ Elijah na ɛka no asɛm ɛnyɛ agodie tumi wɔ ne mu onyankopɔn de ne tumi ama ne sɛ ɔmfa nyɛ n'adwuma na metuo challenge because yɛnya ba bɛtena sesei no a ansa na yɛmmara no ne anim deɛ wɔsoro aka because mpanimfoɔ sɛ ansa na mmerɛ nkɛnso na ɔnim deɛ bɛ asase ayɛ dɛ aka akyerɛ no enti me namba no a mede yɛ adwuma no ni fa ne nyambo akyina international bɛhuru obi a wɔba asase ne so no deɛ mekyerɛ ɛtie me sɛ wowɔ ɛma maako maako 6 a wode apple maako maako 6 na ɛba
1: obiadeɛ
3: baako sɛ nkura no wɔ a sɛ ɔmu nia fa bra menim deɛ mede bɛkyerɛw obi wɔ hɔnom a ɔse sika sɛm nkɔ yie enema nko ye enema agiegu wo de coins mienu pese na beba say 20 pesos say 30 pesos say de be me na me start coins akwanjire okurumu ha
4: what
3: oh yes na me yenso a eye adwuma efie bi wo mu a efie bi wo yenka ne se Ghana ha selfie no emrante ewo utimi se enipa wo mpanzo wo ni sika se ne na wo ka efie bi wo ha unye sika ne se odu stage bi a wo be bo form prekope ne se onyambo akina tie mi ye wo na fa bro wo de coins mienu ene ba coins ne ye nye be ye be tire odi odi be kwa akoye
4: yes
3: na odi akoye ana obi a wawo na ne wono atimi se a enema nkoyi me mana bra bo sei me amitimi se a emofro mu huni omunye no se wo mane ye makoma kunsia apo makoma kunsia omuye enkura mienu a apo
4: mienu wawo baako penso a
3: apo baako
4: wonyem so a apo baako
3: udu wana se wo unyi se woni ye ye honom ne atimi ehwe wo sane etwa scan kire wo wonyem ntafo wo me aka kire
4: simple
3: ukwa wo nsu adem abofra na abe wo no ye bema oyo ba uje atimi a enye yi na wo betimi age atimi bet ebre ne bedi adanse ye keka ni se no obi wo no mo se a ena mananti abre mi true challenge amam se wachi ni je ndi obaji o bet ebre no ebedi adanse international ma memfa number no nto wo dia waji die di ope bibi ehunu onfrɛ me ne nyambo akyi na omra dia makan wo ba fa bibra na wo de ban so a eish e hono abu se say to me no onyame wo de odi akye obi a number ne ye
4: 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0055 0
3: so na meka me si omu a obi di omu ka na wo se wo ya ayi se mintua ene papa bi di case ne bai kunim se anwumre ya me bai a na nipa na odi ne bai wa frɛ me
4: hwɛ
3: wa frɛ me wo se wo di fo me srɛ wo nipa kra na nipa kra no wo ka kyerɛ nso wo beba me ho ana wo ka kyerɛ se nipa se me si me de ne ka wo ka kyerɛ me se wo de me ba wo na me gidi se na wo bai to di fo we de me srɛ wo
4: hwɛ
3: mmɔbɔ
4: wo srɛ ba bia ka kra no
3: ye nya kra start direction no but niam a wo hu ni de ne ho ye no wo se wo di fo we de hu mmɔbɔ
4: nya kwa
3: pɛ na na me ye o
4: nyankopon
3: nyame na ye
4: yes
3: nyame na ye na se wo de osu wadi aduro na so we isa papa na me ka no kra se ma kire no owo bi o hwɛ ne ye mma no ti anwumre de na e kɔ so no frɛ nipa no na nipa no hwɛm no wo ka ba bi a
4: e bi na kro
3: but de wo ensem na wo ka na ensesa no wo pa ko tu ani pa ni sika ma
4: open so agai
3: open so agai because ye nya se dwuma die na se a
4: o reverse enye ye
3: ye reverse enye ye
4: kai
3: nukra asemba na meka che obet wo begie tinie na so ebre na beka me kai e bia me ka me ka e bia wo yo wo nya ebre na beka e bedu se wo ankasa ankasa wo fu be se na de ekoso wo
4: how be about so no
3: wa na afi ya e wose ya de wo be nyira wo de wo be hu dwuma die ya ya start yo international me si ya man ya ho just 30 days wo be hu nkrofo a e be be nyira studio ha wo be best studio ha se ye srew pedi for penny at your mind and I can
4: say another content
3: yes
4: because some two we
3: are
4: this
3: year the umba betram
4: mo na wa ka wa sem gu ho ani masi
3: yes because obi ho no ma oji achi nie oni oya no se bibia ni wiase bibia ni wiase okay me da international
4: me so da se bi number ni
3: 055 055 00 00 733 733 95 95 0 55 0 55 0 00 733 733 95 95 and I say 0240 0240 96
4: 96
3: 77
4: 77
3: 57
4: 57
3: international se woni bibi mi ankasa me mpɛ sisi obi sisi obi anaye me ya ɛna me pɛ sɛ se obi yɛ wade a international emodua fabre urade anim na ye improve because on se nkrofo be brom se an nyankopɔ fa ne bo onto nte wan na ka kyerɛ wo wan na ka kyerɛ wo ɛne ne ɔfa sa ayɛ de
4: ɔde yɛ den
3: me si nyankopɔ ɔyɛ adwuma ntentem ne niema yɛ ntentem ɛkyɛ bonsam
4: come on Baba meda se mami fa brain me ko sorry fi na fi the free hobby bia yen fa twa tie fo nento nyame magidiem na omuntu gidia na mo mami majo
5: yeah
4: yeah ben hu kakra bi fa sa to se nsi
5: yeah
4: aha bibia bo ko de
5: pacho yesu adom me ho ye na unso ye
4: nyame adom
5: de nyame
4: as e muslimi ana se gidi koko
5: pacho muslimi
4: muslimi
3: ay do ka yesu adom
4: ay wa ki bibia di na wa ko di fo pani na se
5: pacho ay
4: de na do
5: Eh papa man shea papa yan ka mini gana ha.
4: Eh.
5: Ka mini bebia mi nam na mini bebia mi pom kura koda.
4: Mm.
5: Ya dia bi bo me tu ho papa nyagro. Mi chini bebia mi nam sa pe no ma papa.
4: Na de namu te hene.
5: Eti me kura si o ya. Ti me kura si. Na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e keka o manu musem nyindi
4: sa koma mu di ni fie no no
5: pa jo ai
3: o ri se seti
5: na o musi o museti na o mu du ye na nye no kure obe kwasi ka die kwa ah me sa to na mo bi chinchini mafu obi ho kokuma se be sin kwa sofu obi mu ho mm ah hun shi ti mi kwa me ni ma na e kosuko na mi da ho da kuru mi da ho no mafe mi sum da na bi pamme sa manfo no mo pamme fe me di mirika ne me ma te me hwa me dwane jam kola na enye yi nam te gina e no be chi mi nam se ada bo ne ba na ma ye
4: dayem
5: pa chan o mo se ha me se me gu mo ne ma se no mo so mi nsa e bi kura sikan bi kura ma bi kura kase pa ne ne de wo me kama sikan kura twa mi nsa no bed anko de chi na mpo mi na ye mre ye hwe enye yi nam se wat ma so ale anko pe papa ye chi de kwan a enye yi mi solo komenu abi hoko ji papa yi namba ebusa busa ya se busa fo
4: ehira
5: kwai na busa ya papa pa chira mi mi ba ya papa na maji me feso chira mi kwa nchira kitu abi mi ko ye ye oh mi hu bebia sa da ye no mi hu bebia mo mabrabom mi hu bebia adi mi hu na bronya beso ana se afi beso ana me ne me manyi na ne da ho
4: oh
5: me kwa ja me mai wo musususwa buafo no hwan so me ba ya papa da wuma mama hu se me buafo na urade o gi mi nkwa na me ne me mada so ti ho ti wa wo hwe na wo hu nya ofi nya na se wo hu nto wa fasol bra papa difo la ja ho usol ba wo du ha buduru ya wo fa nkwa bebe o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko onde de ehia se o be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no ko o ba bi na wonne be nkwa kro be faso adi wase mama ti me nua bi o tie mi sante my gana my misro bia china na pa de da geni puso
4: na wo na na wati papa no mfie dodo osen
5: mpacho ene de mi hunu mi wura
4: edoso
5: edoso
4: na suna mba so beba
5: mpacho ai
4: na fi bia tu sika
5: na me me nsira me me fi de dan shira me fi de dan shira nyumiro na po me fi de dan shira kan kan kan no abra no me die me ameti ano no de chi bia no ana na meti e
4: obra no
5: mpacho ti mi kwa fom kura ba no ma chi me fi de tu ono na meti se nyumira na meti si mi ya omo aya wo kwa kan bi se nyane kure no mu zafu ne bi na omo na nam za ji
4: mo boko ko kura mo de na boko ko
5: pacho ai
3: se di bi no mo ya ni
5: ba ya papa kire mi kwa nchire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ya ni ha omo na omo ha mi no kura sisi a omo ba mi ni so a omo ye nkwala ma mi
4: ah
5: omo tu mi ba fiscal mi hu sa sama sini so a fe no obe da na kwala o mi ni so na di di nko ma no wasale ko onto mi fa ani so na sa ma mi so bi na papa da wuruma ti mi sira yakopon se won bie na ne ne biem
4: amen
5: won ma na shira na brusu won tumi gi asante ma won gi ga na man ye bre to bi owo ha bi a china na papa bi eh fade na won fa ha won nko fi e bi
4: ti na na ayi se se wo ye kamuni o kwa na ofere ana sha se ndie na din mo
5: fa yum fa cho na me fele me pe me nkwa
4: o okay
5: se di kan ba mi di kon kan mo fu ho ma hun hwi ti be bia me gi me nkwa ne de me mfa hwel mfele ha fi se me fele a me wu a me na me ko na mo ni bia ndi me chi ti me nkwa no ti me de na me fele
4: papa wa hun sa se mo no emudu
3: na da ho
4: o se ne nkwa na na ope ni gidi ana mo no wotuo Nti ɛmfa ho sɛ ɔfiri somwei mu ɔfiri somwei mu nti sɛ wɔte aseɛ na ɔyɛ nnipa o
3: saa
4: ɔwu a la ela ela la ne ɛde kɔ
3: ne ɛde wokɔ ɛhu international ɛhu
4: very very serious
5: ɛna anadwowa wotie bia kyina fa boa ho anadwoyɛ a kokola ko fa wo ka
4: ɛtie sɛ ɛno mebisa sɛ mpaebɔ ɛnyɛ fɛreɛ
5: David da
4: sɛ woyareɛ na wopɛ nkwagyeɛ no
5: dabi
4: wokɔ nyamedifoɔ no sɛ ɛnyɛ
5: fɛreɛ
4: sɔte de ɔfɛreɛ no
5: ɔne gyidiɛ na wo ne nkwa no hia no ɔde no nkwa no bɔ kyɛkyɛ wɔ kwakwan ho
4: ɛti wokɔ hɔ baayɛ no wosom no awosom no ɛsɔte anaa
5: ɛso nti
4: asɛe
5: megu sosom no
4: woyɛ alo ala no ɛnyɛ ɛnyɛye
5: ɛyɛ paa megu so frɛ menya me nso mebuo hɔ a na mabɛgye me mpaebɔ
4: na kɔ baabi
5: ne wobia ne case
4: babade na woka kyerɛ ma me
3: international maa me yɛbrɛ hwɛ ne yɛadeɛ no wɔde akɔ adunsifoɔ malam akɔmfoɔ asɔfoɔ no m bi medeɛ yɛ ana meka sɛ ɛnyɛ asɔfoɔ no nyinaa na ɛyɛ papa nanso yɛwɔ papa wo yɛ mɛtena no m nka sɛ asɔfoɔ no nyinaa na ɛyɛ ɛbi deɛ yɛ settings ɛno deɛ yɛhu bebree bɛyɛwɔ nokwale adiifoɔ nti sɛ ɔdiifoɔ elija ɛmpareɛ sɛ bi ɛbɛba bɛtena afidie so ne ɛne obi abɛhyɛ wo ɛna maame ɔmu nim no ka wobɛyɛ
5: dɛnsi
3: ayi nanim
5: kamema kora
3: yɛyi nanim yɛnkata nanim nti ne kuro mu hɔfoɔ
4: no nbiɔmnim no
3: kofi asefoɔ ɛne ɔmu ɔmuwɔ no bɛmu sɛ e maame nie anyɛ bia social media ɔnipa ɛwɛ womate ne ne ɛnti sɛ ɔboa a wombɛhunu bɛtɔn sɛ ɔde vim
4: akasa
3: ɛne n'ani agye
4: wo sɛ ɛbaɛ na ɔnya maa mu ɔsu na wokasa biara na ɔka bi
3: wokasa
4: biara na
5: mehu papa mehu deɛ menkukuru no nyɛ wɔ mabrabɔm
4: wonya nka de ne bɛhyɛ kyere wode ɔso wadodo meserɛ wode
3: wadodoɛsɛ
4: wobɛhyɛ kyerɛ ndeɛ wante
3: kyɛ sɛ anigyeɛ no aboro
5: sotmkasaboame papapapapapapaaboa me nka metiwanka meni hɔ nka maagya no adanka
3: ɛneɛ hɔnom sɛ woba na woyare a na ho tɔ w a na w'adwuma nso ayɛ yie w'adwuma ayɛ
5: yieme prot mesi mesi me prot
3: watɔ prot ɛsɛ wɔsi
5: danboa me na mentom nyɛ dan na mema no
3: ɛnɛ
5: ayɛ mafoɔ wawa ɔmbɛka sma kɔdi sikaduro
4: nɔnkɔgye sikaduro wakɔ nyame fie
3: nabaabɔdifyɛmbɔ
4: namba no meserɛ wada
3: namba ne nie na international nnɛ ɛnu a woma frɛ no nyinaa sɛ ɔdiifoɔ sɛ deɛ akwanya wade mae kakra yɛyɛ dɛ bcause obi wɔ hɔnom koraa ɔnyane nsɛm ɔpɛ obi akana
4: sɛmakyerɛ so ɔnyɛ
3: obi obi nso wɔ hɔnom a ɔbaa because maame baako ɛno ɔfree a meka kyerɛ n sɛ ne ba a ɔyɛ ne ba pani no ɔmɔmmɔden sɛ mesii fam a na ɔfrɛ
4: no
3: mene maame no di nkɔmmɔ papa arɛ ho
4: nipa wɔbrɛ mu o
3: nipa wɔbrɛm na mera hɔ maame no korɔ ɔyɛ obi a yɛnka ne sɛ n'ani korɔ ɛhuna deɛ ɛhu enti memba bɛtena afidie wei so a deɛ mehunu no nyɛ bi na wohunu wo a wowɔ fie no deɛ mehu no ɛ mehunu m'ani so deɛ mete no nyɛ bi na wote ɛna nipa dadwene no ɛna da yɛ so yɛpɛ sɛ yɛboa nipa nipa ɛberɛ wo enti wodeɛ fa me namba yi wofa afrɛ me yɛyɛnyɛ adiifoɔ no abaa ne akeka kyɛ sɛ yɛbɛka nsɛm aa sɛ wohu deɛ bɛsi yɛdeɛ yɛtu mmerɛ a ne akyerɛ sie yɛkyerɛ ɛsikuro ɛtu so sɛ ɛmmerɛ number no yɛ
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: nyɛ sunsum nneɛma ma wo ntɛnɛsɛ obi wɔ hɔnom a mene wo kasa sesie ɛwɔ yare wɔ dawu so momfa no nto ka momfa no mmra asɔre fie sesie yɛo momfa no mmra sesie yɛ obi da mese papa bi omde ne bae ɔyɛ pentecost elder